ye ne kure se nyango pa wado ye toso enka ye ye se fata emona tufo ensanumfo emapafo yeso emro nyango pa wado se kaya no ase bede bubode frimo umpo we no padei kwa na wa nye boni biyo ana dia etesa amauso usa fata